0: Schönes Ding, Weiche. Euer Fan-Podcast über die SG Flensburg-Handewitt. Neues aus dem Herzen der Nordtribüne, über Verein, Fanszene und darüber hinaus. Alle zwei Wochen neu in eurer Podcast-App und beim Freien Radio Fratz aus Flensburg.
1: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей бій, та же він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей бій, та же він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, тепер до ютуб, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.